a na svoji babi neć ne rečem. Pred njo se šempio te nardin, naskreuš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmi

0: anca ta treci, prou me prime, se svietnu malčki za dondola, an zmislim tiste se vendime.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še

0: i mamo radi.
1: Ti tek da ispustim iz rok, da poiše svojo pot, če boš slabo žive.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.